اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی۔ اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین اکرام، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام صدائے سخن۔ جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اردو ادب کے ان نامور شاعر و ادیب کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کاوش اور تحریروں سے اردو ادب کے خزانے کو پر کیا ہے۔ ان کے نام کے بغیر اردو ادب کی تاریخ نامکمل ہے۔ اردو مجلس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اردو ادب کے ان تمام روشن چراغوں کی روشنی کو کبھی ماند نہ ہونے دے۔ اسی سلسلے میں ہمارا یہ پروگرام صدائے سخن بھی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم اس ماہ میں پیدا ہونے والے یا وفات پانے والے ان عظیم شعرا و ادبا کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اردو ادب میں کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان ادیبوں اور شاعروں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں جو اس ماہ یعنی اگست میں اس دنیا میں آئے یا اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد